kerran nähdä sain, enkä saata enää unhoittaa. Sut kerran nähdä sain, oot kaunein.

oi kaunis Sanna-Liisa, Karjalan kankailta. Sä olit silloin pieni tyttönen. Oi kaunis Sanna-Liisa, Karjalan tumma kulta. Mä näen nyt uhkeen Veenuksen.

kaunis Anna-Liisa, Karjalan Kankahilta. Sä olit silloin pieni tyttönen. Oi kaunis Anna-Liisa, Karjalan tummakuva.

kuvassa Karjalan kankailta. Sä olit silloin pieni tyttö. Oi kaunis Anna-Liisa, Karjalan tumma kulta.